0: Omak dishig ter voit man wa max fi kudrapek no to dishiget spauyukskun eod spauit mun reish bastaut zu eden spauten un mag dis pshued nish no behim nam de notes to de pigen ok a nishto tertish deden biobsk zedo dakshit spauyukskun eod spauit mun bastaut zu eden spauten nish no dis pshued nit at spay Ti sasabi, women ji yst mein, tbawe ti mwno e ti sigad o ddeis bast o diwed yn tewtad, yn tstym dyn o bihim nyein am dyn o ddeis psiwed, ispym ti niai. Zed o dag sy tbawe yw sgwn eo tbawe e ti mwn, mae gyd gyd bawn ag yn ewbi o ddeis na gaba hant tewtad, nis nw tbawe psiwe o nid at nis. Neu gaid snad ed o sgwdym tbawe yw sgwn, yn ddeis tbawe e ti mwn, o ddeis bast o diwed yn tewtad, nis nw ddeis psiwed, ispym to Niai. Ted o dag sy'n bawb i wgsgwn i wyt bawb i hyt yn mwyn. Gies gyd bawb maw gneu bwyl. Wyd eis na gaba hyn sawt at nawm dyn nhw ydy eis psiwed ni dat gwaw i eis ddew. Gawa wad yng mad ma te ma cwrs si dat sy'n bawb i wgsgwn di sy'n di sy'n gad eod bawb i hyt yn mwyn sbym to Niai. Ted o dag sy'n bawb i wgsgwn i wyt bawb i hyt yn mwyn ni dat beig. Wyd ma'n tas i man o wan. La tu ki dat sed spawi a iwg sgwn eo tbawi a tmwn. Bas da di wedyn bi him nawm dyn nhw tbawi sbsiw a wysbym tym dat. Zed o dag sed spawi iwg sgwn bas da di wedyn tel tad nis nhw di sbsiw ed ni dat gydwaw i eistew. Os wani piw jybog mw mis tyni sbog mw tbawi iwg sgwn eo tbawi a tmwn teg zed ba mawg newid. Na gaba hen tel tad nis nhw bi him nawm dyn nhw di sbsiw ed wysbym tynist. Zed o dag sed gyd iwg sgwn eo tbawi hyt y mwn, zed ba mawg newid eo cw, bas da diwed yn bu hym nawm dyn nhw dweud siwed nid at gwaw i eistyw. Os gaeg nes yn emys gael tbawi hyt y mwn, bas da diwed yn teotad, bu hym niain nawm dyn nhw eo dweud siwed eisbym tag y doas. Zed o dag sed gyd me menwg sgwn eo tbawi hyt y mwn, na gaba hyn teotad bu hym nawm dyn nhw dweud siwed nid at nis. Mae teg mi tbawi iwg sgwns, bawi hyt mwns, gyd ba mawg newi o'n y gaba hyn tawtad bi hym nawn dwi'n nhw, ysbwm ty niai. Zed o dag sy'n tbawi iwg sgwni o tbawi hyt mwn, yn y gaba hyn tawtad, hwc nid at yn nes, dy senator Valdor Amos, sgyd bebe o gwrt sgwni o gys bawi hyt mwn, zed ba mawg newi, bas da diw hyn tawtad bi hym nawn dwi'n nhw, ysbwm ty anna nawn. Zed o dag sy'n gyd me men o'ch sgwn i'r ges gyd o'ch sgwn dyb sgaw, nid at nis. O bod joan wes a gyd i'w sgwn i'w sbaw i'r tymwn, zed ba ma gwne weid bas da diwedd yn teodd bi hym nawm dyn nhw, deis psiwed eis bwn ty niai. Zed o dag sy'n sbaw i'w sgwn i'w sbaw i'r tymwn, na gaba hyn teodd nis nhw deis psiwed hyd geas dyd y gydwys. O tymwn trial be pe gwt sgwn i'w sbaw i'r tymwn, dyd sgwab da di sgwad, mae geas gyd nym sti sgaw. Na gaba hyn teodd nai bi hym nawm dyn nhw deis psiwed eis bwn ty nist siab. Zed o dag sy'n Ysgyd mae men o'ch sgwyn y gaba hyn tawtad, bu hi'n ma nis nhw ddeis psiwyd ni dat nist, yw gys gyda tgeis, nid mae yn tisig.
1: Andrea Kitchen ni, CBC North and Deno, nis Disney eo was wana pi nwti.
0: Elg mae gwa, te dwawe ta man, gai bet sbwyt nocho a bexto, di isu gwaes a dwa, tuk meag bisam. Deisio dat bexto, sab min bexto, am dyn nhw, hi anna newa, tstiwt stason. I wyt ma gant, di weithym tnia da di a, bad ma ki ba, gan wap dag nochen, gai ban deis, wi asgan diogam, gai di weisio. Bito gwa dag nochen, gai bet sbwyt e, ndyg ea, enno dat o gwaan o tag o chet sgawa o tbwyd, bi him gat mea bwyd, o, Quebec da beitio suwe, Gia, miam gibadi de de te me mejmanat ni ai shab million shuyan hunting how it we swa dignotski asha se in terms no sunanot memorandum of understanding Mae gen gabet sbwytio e ti eisiau gadw'n deisio dat, nisio trwm dat am dnw mi nisios. Wydw bwg mw aw gech gawd nad sŵd mae gen Luis Wapati, wy mae gen eisiau mi sgwg ba i ie geis nad gabet sion geis ti gael eit acsyd. Og mae gen hi gabet sbwytio e ti eisiau gadw.

Čišek me gece dvojit manu edu dak šed jema go wap ce. Wap mak što I kud rapa gwe saga di ukskun gies pao je čmun. Vaš to zi wedin te uhtet nisht no dis pšuet nita ac big. Wap ce škod pepe gudskun I uc pao je čmun. Vaš to zi wedin te uhtet nisht no dis pšuet ispunt niai. Či sas bi women ji gema gist mein hi reta dedu dak šed pao je ukskun. He uc pao je čmun. Škod pao maug na bil. How could Nagaba hunt out it? Nish no dish, sure, neat at niche. How cool optics could Beppe got scunnails for a Baumagan Abu did Shabede. Skid show and her nish no dish, sure, that squap that is shed. He swim to the dosh. Now get snatted or skidum jet or daxed for a yuk scun. Here gets the snag and zet moot, my guess could Baumagan Abu. Said the scad Nagaba hunt out it, be him known the no dish, sure, neat at, so all yes did. Wap tis bau I hiwgsgwn, hiwg eis gyd bau mawg yn ewb yw, mae get y dmwt gyd digw bestyn. Na gabi hyn dod y te, nawm dyn o'r dis psiwyd eis bwnt yn iau. Gaw o adeg ma te dod a gsyd gyd hiwgsgwn eis bau I dmwt nid at byg. Aw cw, wap tis bau I hiwgsgwn hiwg eis gyd ei. Bau mawg yn ewb yw, hwyd eis bau stad diwedd yn dod y dis bwnt yn nawm dyn o'r dis psiwyd. Aw cw, biops gysyn dis nis. Eu cymag wedi dweud sef yma mawn ta si man o wan te dod ac sydd gyd me men o'ch sgwyn bar stadio wedyn sgwtyn nis nhw dweud sbsiwed ni ta ta o ysdyd. Wap te sgwyd beth beth gwyd sgwyn heo gys gyd y ti astel ysbrym ty nes trap. O swan y piw drybog mw mis ty ni sbog mw tbawi o'ch sgwyn te dod ac sydd heo tbawi hyd mwn te baba maw gnebwyd. Eu cw bar stadio wedyn te otod nwm dyn nhw dweud sbsiwed ni ta ta gyd o ysdyd. Wap te tbawi o'ch sgwn, heo gais gyd ba mawg yn ewbio, te dwas a sgwt trwc yn y gabi hant mag sbawt yn nis nhw ddeis psiwad I sbwnt beig stel. Wys sgai gyn ys nem ysga te dod ac sy'n tbawi o'ch sgwn heo tbawi hyd symwn. Na gabi hant awtad bi him nawm dyn nhw ddeis psiwad nid at nis. Wap tis gyd bebe gwyd sgwn eu gywed a dyd i'w sgwyd eu tgawi hyd mwn. Sraont gawtyn nawm dyn nhw ddeus psiwad eich bwmt mydat. Mae teg mi tbawi i'w sgwn eu tbawi hyd mwn. Na gaba hyn tawtyd nawm dyn nhw ddeus psiwad ni dat nist yt gast yt gydos. Wap tis gyd bebe gwyd sgwn eu gywed. Sgwyd sraon hyn eich nhw ddeus psiwad. Spumt, that Senator Valdor Amos bowie, my man o'ch sgwn, eod's gawi o'ch sgwn, dip sgaw, o'ch nid at nis het gerast et gydos, wap te wed awd gyd i'ch sgwn y dyd trebiad eog eis gyd o'ch sgwn, o'ch neis psiwt neis siab, dig eis psiwel, o'ch spumt, neu siab. Wbyd yn wan, sgyd me men o'ch sgwn ed o'r ac sydd bawi hyd symwn, na gaf y hyn tawtad nis nhw ddeis psiwed nid at nis hyd gyrst ys gydos. Wap ty ys gyd tiastel bys y mi o'ch gawi hi o'ch sgwn I sbymt be o'ch siab. Wt Montreal ded o'r ac sydd gyd me men o'ch sgwn, na gaf y hyn tawtad nis nhw ag ddeis psiwed nid at nis. Sgyd gyrst, hei o'ch wap ty ys gyd tiastel bys y mi o'ch sgwn I sbymt nis siab.

Ag bísam, de danstrauid pao, nis nu neu gemag e nis nu niai dísa gwaisa dwoi. At gmeag bísam. Eo cun mi na te di to dagno tu di da te mistisni Sam's Retreat eo gwe a hantig ba wanta di awidum do donch mag di nis ga bo donch a pisht mog noot eo gwe a madat di isa gwe sa da bi hi me yana nao sab di isa gwe sa da tig meag bisam eo gwe sbs te bumbuit ga e to dagno tu de misgnat begum datum dno mi nis Begum datum dno mi gdosum dno ni shosh It's not a dog then day that's a It's been an och Lori Brine I've got a dim heg window at Sait me again Meaning well brighty retreat gdiagno Begstos up mean Behem nish no beg jishu gwesh den O atuk meg bisam Ogo e shab hisht mog notes and tig ba wench E beg shudog e ba nando et go e We chik su new We eg ba e shnit gach gond mi am Ma jint go inch gde abo ma gets go eg ba e Sbi hi godin de sha O ma tsiont nash gen hem shmeet mon Og ma go e te de ito dag no to dem snit O jebogmo, hauge mine te doste dos nito gendo hood. Augo nish shabi him e yana nao shab jishu gweshid atuk meg bisam. Dem ago patika sag higan hauge te da. It's good morgen o chus nito de hendo hunanid. Kun himsen higan haugo a te jim heug hake te jim yegai. We beat dermsen hosu ege Alia Stevens. Mina netuk tse ap hishte du de hoja bugmo agunan de diosh dagno tse Entki ba de diuti kan ag se do Nt te che mo ja mamo bdo E mi tsunatu gyo agunan logo Ok yei di mag shka o ino kud ge nuk suj Nt te che mo j Si mag et iyo at skud ma zewan Mwyd gus bat snegno n hewi AI Te di ya Ya wat shtatski ba wen eo shtadu yei logo Ysgwyd gael ni eid i'r sio gwaith ydym sgwyd nhw bys ym Ew gwaith psiau eich dydw i Bi dweud smeg ddim sy'n hig yn ôl Ew cwyn meg dydw Oed nhw i gynnyd gael dydw i Wy a bod nid ni'w logo Bi gwaith siwm dat am dyn nhw Ew gwaith bwys psiau A daw hi ddew Dyd y ten 19 o patag am ysg yn ôl Ew gwaith ddech chi eid dy dau ew Y cwmyn a ddeithwch ti gael gyda ddysgwyd ma gan o de hawdra bwg mwy. Ndew ymd net gynt chi bawer neu mae met i da sbynedd. Mi am ADHD, FASD, dementia. Nes gael trwy gyda di sbwyhigwyd o'r masiwn dy dacho gwyd ma gan ddeis. Ymd net gynt ma gael o'r masiwn. Awgan o ddeithwch ti ddysgwyd ma gan o ddaw yn hei. I ddabod sydd Cynthia Miller-Lotman eisiau gael sŵr O, nawr di eisiau gwaith ydym sgwyd nhw bys yma o ddach sydd gyda oes eu sbyd gyda sbyd ag nhw de MSDC. Mae gael hyn sam tan o tawg at eid o ddag nhw te nes nhw yna nawr di eisiau gwaith ydym sgwyd nhw bys yma yn sto be gyda oes ddew he o ddach sydd gael hyn. Eid o ddag nhw tenis ti sgad, mes ti sgad, gael madna di sgad. Namaskar, hyd eto o gymun ac adi ando. Tse magno tyn dwy o tse go Rachel Nipos tse dad. Agna na Cree Hunters Economic Security Board. Ando tse dagno tyn ys tse bi hi meni eisab di isio gwerthod a tyg meg bisam. Mag edo han gadi o damsh magno. Ag tse is medo hewano tse o deir etse namaskar. Grosha bi hi mei anan o sab di isio gwerthod a tyg meg bisam. Gael ddeir eto was wani pi ogo gad stab y tig dagnod sa se os dagnod ynt na belgwm gdyt o gwn yn yma gad eich dod dagnod a bych cignod chi ba si a gwych cignod sgydwg ddeir stab y tig dagnod agos yn ddeich dod dagnod o hes ceremoni yn ewd i sigad nis nhw nis di sigwyr sydyn a ddech mi ag bysym ddeth si bim wat o ddeir was wani pi nes di sbyd hawgat ddeir sbyd dagnod ag mae gen hi bys sgwyr ddeir sbyd Sweet mug.

0: Omak dísig der var eit man wat max vi kud rapek no to a dísiget, spau jukskun eod spau eit mun, ur eis bastaut zi oedn spauten. En mag dís psiwed nis no behim naam den oot stiw de pigen, eo kua an nis dau tert eis deden biobsk. Zed oed aksid spau jukskun eod spau eit mun, bastaut zi oedn spauten nis no dís psiwed nis dat spreeg. Chisasabi, women ji yist mean, spau eit mwn o eit eisigad o deis bastau diwad yn teotad, yn stym dyn o bihim nyan am dyn o deis psiwad, eisbam ty niai. Zed o dagsid spau eich sgwn eo spau eit mwn, mae geet gyd bau ag yn ewbi o hod eis na gaba han teotad, nis nw spau eis psiwad ni dat nis. Neu gait snad ed o sgwdym spau eich sgwn, yn jis spau eit mwn o deis bastau diwad yn teotad, nis nw deis psiwad, eisbam ty niai. Zed o dagsid spau eich sgwn eo spau eich mwn, geet gyd bau ag yn ewbi o hod eis na gaba han teotad, neu am dyn o deis psiwad ni dat gwaw eis deo. Gawawad yng mad mae tema cwrs si datser sbawi o'ch sgwn di se di sigad eod sbawi o'ch mwyn sbwm tyniau. Zed oedd ag sy'n sbawi o'ch sgwn eod sbawi o'ch mwyn ni dat beig. Wy mwyn ta si man o wan la tyw ki datser sbawi o'ch sgwn eod sbawi o'ch mwyn. Bas da di wed yn bihim nawm dyn o'ch beis psiw o'ch sbwm tym dat. Zed oedd ag sy'n sbawi o'ch sgwn bas da di wed yn teltad nis nw deis psiw o'ch ni dat gydwawi eistew. Uswane pio jubog mo mis tini shwog mo tbawi yog shgo ni o tbawi hit mo'n teg tad ba maog na wyd na gaba hent o tad nish no bihim na amdano o jes psioed I shwom ty nisht. Zed o dag sydd gyd di yog shgo ni o tbawi hit mo'n tad ba maog na wyd o co bas da di wed yn bihim na amdano o jes psioed ni dat gwaw ys diw. Usgeg na sy'n emas gyd tbawi hit mo'n bas da di wed yn teo tad bihim ni ein amdano o jes psioed I shwom ty gyd o as. Zed o dag sydd gyd me men o'ch sy'n gyn eo tbawi hit mo'n na gaba hyn sawtad bi hym nawm dyn o jes psiwyd ni dat nis. Mae teg mi tbawi hiwg sgwn tbawi hit mo'n sgyd ba mawg na wyw na gaba hyn sawtad bi hym nawm dyn o ysbwm tyn iau. Zed o dag sydd tbawi hiwg sgwn eo tbawi hit mo'n na gaba hyn sawtad hwg ni dat nis. Da senator Valdor Amos sgyd bebe o gyd sgwn eo gyd tbawi hit mo'n sgyd ba mawg na wyw bas da diwedd tbawdyn bi hym nawm dyn o ysbwm tyn iau na naw. Zed o dag sydd gyd me men o'ch sgwn eo gys gyd o'ch sgwn dyb sgaw ni dat nis. Wbyd joan wes ag ydi o'ch sgwn eo tbawi hit mo'n zed ba mawg na wyw bas da diwedd yn teodd bi hym nawm dyn o teis psiwed ysbwm tyn iau. Zed o dag sydd tbawi o'ch sgwn eo tbawi hit mo'n na gaba hyn sawtad nis nhw deis psiwed hyd geas dy tyg y dwos. Wt ma'n trial be pe gwt sgwni o tbawi eich mwyn dy tgo abda di sigad mae geas gyd nym sti sigaw. Na gaba hyn sawtad na i bi hym nawm dyn nhw deis psiwed eich bwmt hyn nes tsab. Zed o dag sydd gyd me men o'ch sgwn na gaba hyn sawtad bi hym a nis nhw deis psiwed ni dat nes eich geas gyd y tyg geas nyg mewn ti sigaw.
1: Andrea Kitchen ni, CBC North and Deno, Miss Disney AO was wanna be naughty.
0: Elg mae gwa, tyd waw eit man, gabed sbwyt no chwa beg stel jisio gwaes o dod gmeg bisam. Deis o dat beg stel sab min beg stel amdyn o hi anna new at stiwt stason. Hi oed ma gant, ti weet am tnia dy gia, bad ma ki ba gyn wap dag no chyn gyban deis wi ask yn diog am gyd yw isio. Bych dwi dag no chyn gabed sbwyt e, ndy gia, yn o dat gwan o tag awt at sgawa to byd, bihim gad mi a wyd, o, cwbeg dy beitio sŵed. Mi am gybaid I ddeddau, te me meddwl mynd ni eisiau milion swyan hynt yn haw ydi wyswod I'r gnwt gael sy'n yn terms nhw sy'n anod Memorandum of Understanding. Mae gael yn gael beth sbwy trwy ydi eisiau gael yn deisio dat, nisio trwm dat am dynnu mi nisio os. Wydw bwg mo aw gael gael dnaeth wyd mae gen Lewis Wapati, wy mae gen eisiau mi sgwg ba I ie gais nad gael beth sy'n gais ti gael eich dagsyd. Og mae gen hi gael beth sbwy gael yn deisio eisiau gael.

0: Google CBC De Bergemon. Meg jut, hogy új csőc, hogy új csőra, én snuszunánéd, mugedi gyanágnodó, meg ott rábbújtó, hogy a köbelkem snuszunánod, úcska, hogy tögnétke, hogy szunkászunó, én temsznádékó, én sznégen. Miam, ógyága is nagtod, hogy egyszer, hogy Kanada, én snuszunánod, én meg egy naptágnod, köbelk új svaon, de bábat snágnod, nyigabá, hogy én csődjém snuszudó, hogy Sin ha cogia wyt sy'n gason o'n tyn hawm sy'n hig yn iws. Gydag ewt sy'n bwyd dant gamp gant dagnod tam sy'n nôs yn anod. Wyd eis siwedd yn hwyd e'n gafau gan op dagnod. Beg stwm dyn nhw prysent hyn gyda dan et sy'n dom sy'n ewent i asbdad sy'n do. Dyd i ym sy'n nôs yn o'n tre. Og mi am geisnacht gewd eim stwysg ym egon op dagnod, Quebec. Yn mag eim snos o'n anod, Quebec, ei di eich swm ti ni ag ba'n eich streit ym hiwad ond ag ag stwys i ymwn mwg eich msnad eid. Yw eich sy'n eich msnad eid o'n tyn hawa Quebec wyswa o'n. O mag Julie St. Arnaud drolet ta udeirat elections Quebec elgen gais wita gan hea gaba is gnopt gond i amon tugnionio is tibskagots gudugut hoanch.
1: We ask for an exemption to the Ministry of the French Language, and we ask for this exception many times, but the answer was always no.
0: Digwet semwnant ydi I ddyn ei gynod gael hyn o ddeirat y gags dwys I wnaen o ti gael eisiau gynnu opt gwn trwy hi. Mae'n trwy ddo'n digwet semwnant ag agiad ydi abod ydi ei ddim oes mag mae'n o tra yn sgwm gwnaen hi swytom. Ge mag sys ym iawn gyda gyda gawai o gyda am snos o ddo'n ty digwet yma ddi ei o hi cybec am snos wnaen I ddi wyd abod tra gynno ty di wawi tri gwdo. Wye gyba niag yn heb gan stag nhw, jam snws hwnna nhw. Ndi gyba wens hewi wytio edo, dy di am snws hwnna. Yn mynd dy bad mwyn o tew denad Montreal, o gyag eich wyt ag nhw, hei ja pag nhw gwan beig stewn hi, hei wasgaegyn gyba hei. Ndi ta di di siws mwt, sy'n di gyba wens, ndi hwy wydym ti gyba, eba ba meich dad o ag eto gynid, ndi ta di stiw edo. O mae gneg ansgag Soraya Martinez Ferrara, o gyag wyt ag ni gyba eich ag nopt go, di siabod sig da gond, o dag si ti wydym, ta wy nad mwyl gnod, gyba yn ti ei ag ag eis psiado ei ag ato gynid gan dy dy dystiw edo gym ag a sasgiad y tygeid. O, hyn iawn am dyn nhw di tyb nesw ysgwyl di yw'n daw mad sy'n nhw ddachsid o ti di isgwyd ei dantynt gam angaswyd ei o mach eis ym o deis Montreal di wedyn. Martinez Ferrara sag o swyt ac o esgaid yn dechiad ydy eich awt o awi tragnod ei ag eisbwg sut Gogia, dy ti nid y byd gyda, dan eisiau dweud ag nid yn stod trwm dod yn bwnnw eisiau sy'n dweud ag nid gyda, mi am bewn gyda yn gys yn gadein yn te dweud gyda, dy di it dweud yn diwyn tregeiado, dy di stiwedo.
2: We're making all night warming shelters stay open around the clock, so vulnerable people have a stable place to stay. Do not have to keep moving from one resources to a coffee shop, to the metro, to the library, looking for a warm place.
0: Ogan wa jes nad stiet a di do gont skindab sgau hei e a peisht morgnwt yn dweud a di jisio bwy hwyd ewc ge mae gen ti ga ta di ado yn de hwy eshte ta di tded o ge mae ag ag e e di di di snach sy'n do mwg e ba ba ma at tded o mi am de gopi o gwmg mae gen de hei ewt damch gos gwde o da ban mae gen de hei sy'n higon ge ag nwyt ag nwch on ag ag e mwg yn dweud ydy eich smwdo ewi, di siw smwdo I ddo. Martinez Ferrara, hei ddew yn hig ybad e a pag nhw gwn mi neu ymsgwyd nhw bus ym esgydwg hwn yn dyn nhw'n dweud ag sydd siwy ant dy diwt yn bwyd ag nhw go. Dew bo ddew mae gwyau o hwesti don parti Quebec wa dy beth eswg I bawd Quebec hei yn gyba gaeded nis nhw milion hawg at eich psiap gan hagenod wyau gyba dy di siwyd dag nhw eich. Μάτσι ο δεμάτμανο έτσι τσεβέτσα γοή. Ιω τσκεμαγνδίσε τσι εσύμ στμότκο νεσκέντε χαμπτσιον εσύμ στμάτζε το αγουέσα. Ο κκνομ τσου γέιου αι. Καναδά ουίσουαν. Σι εν στμτνο μπέξτο ει τσνάτε. Αγνεν ουίσουαν ο τσουκ σουβιέτ ουγγιμπα Καναδά τσεβέτσα σου. Τζετζι τσουβίτα νίτ γοή χωάι αμπτσίχ τάγνιτ. Νιέγαμπαϊδί. Dem Higodon, Sturskamut, Canada, Spadisha, Yatistund, Shelley Moore Frappe, Algo Nigge, a Utsmakan, or the Temagami, First Nation Ontario, that's a Tiomo Magay, Ude Ottawa, Udakshit.
3: We're not against development. Our young people want good jobs and they want to be able to build a life at home. We want Canada to be strong. But that can't happen by stepping over the inherent and treaty rights.
0: Moin we tipskenan and hegiba we shabat sikhtagnokon he sweetem, wes no snitim nan doitem jemioikon habitsun, get a jimio and how we got. Mjukako, uaskaigenmo, nesten duemanan, Canada, tjedisotjagabud, mungmag, mytjedisbu he, ewe basset skognut, magiagat stetignit, eod hugesuno. O ishwan, seen stumdeno bakesto, ogo gashapta witagnut, nishtem, gawitagnut to the House of Commons, sudakshit. Ganaujishgad Muga Gehuitum Chiago Giba Tagnop Tagnot Stoud and Dear Jipkan Hagnot and Igba Mitsunak Tag Yago Tagnop Tagnot of her. And Timaga Owenskostakons Conservatives Oga Gaisha Msnosno Gayo get Abskund by Shagnopt Go Yeo Liberals Gagashabedado Msnignio Og Megan the Batamon Chet.